ngai thadu zong zong te in zavain ze bay fek le sin for studio changin rita rin thlei kani a zaina hian zaina inum tak tak te thu sai nge inum tak te kan ngai thau le don nia kan program ngai thak kho ma sabera tan mal zai kan ngai tha anga baby mal som tluangin chandam tu ti la sak ilongai thang u